0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Odimna Anna Group ta studenti Malisa.
3: Zvedu tady.
2: Tal hajer. Wow, to so title na bonjour ma 3, 1, 2, 3. Uħna minħabba li aħna nista eżempju tajb, għanna teacher. Għanna teacher ma.
3: Ejja, ejja.
2: Staqna, staqna ntukom daqxej ta' kentejn, biex forsi nkunu nistaw nejnu kom ma daw s-sente jew sena li għatfatilkom ġewġ l-iskola. Staqna li qabel ma tibdew namlulkom l-ewwel assembly ta' sena, ma nasibx li kolkom assembly ju. Mela l-unika waħda li ħajkolkom. U nishtiqu namlulkom dan sabiex natukom boost kbira.
4: Naqsmu naqra pariri għal-ħajja u kol.
2: Sena li ġejja. Mela l-ewwel net tajjeb li nibdew tal-baħ, tamsu ta' missir tal-event
4: tal-Spiritu Santo.
2: Spiritu Santo, amen. Grazie, ħafna. Issa, kemm tirrepetu warajna, tajjeb, ħanibdajjien. Mela, ejdu warajja. Jien ser noqgħod attent waqt il-lectures.
5: Jien ser noqgħod attent waqt il-lectures.
2: Fidej, Klara.
3: Jien mussa noqgħod ninnamra u nitlef il-lectures.
2: طيب وين فيديك
4: جينا خننزل في الهين قال تلنيا في الاوتو
2: جينا هنستوديا كل يوم في العشيه عشان نصل الدار ما يريدو شي دوا ديك ما يريدو شي دوا اي دوا دوا
4: اونستي
2: جينا هنستوديا كل يوم في العشيه عشان نصل الدار طلعنا
3: جينا هنسمع البي اون ذا واي قال
2: Sabi,
5: Sabi,
2: Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi